0: أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما تدى ملون جامجه قاء الله تمسبى الله عز وجل سوكساسرا إبنجرا نيمرين بكم نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم باتشاقين الناس وكجوكانيا كون ذكرزا نصور شفي شرونجي يا شيخ وفي عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدري بروفيسور يو شيتا عشر قواعد في تزكية النفس انسونغا كومي يزيمي لدكو تكوزومو يو تواكو ما كونسونغا يوكو بيري توالا بنسونغا بيري بسيري بيايتا يسوكا أن التوحيد أصل ما تزكو به النفوس وقول الله تيكورو تيمير الدكو وكتكوزا إميو جفه ولي كويسي ما إيو الله تتواتو ندوا كجاكو بيچو ولفن يمارو يچو تزاك يتكولي يچوكو بيري الدعاء مفتاح زكاة النفوس وكسب الله تيكسمولوزو ekiyimiridde ko okubeera nga tutukuza emyoyo gyaffe baganda bange lwaki myoyo lwaki mitima kubanga hiya mahallu nadharillah kyekifo allah kyatunuulidde kyetugenda kukyejjukanya ebbanga lyonna inna allaha la yanduru ila suwarikum wala ila jisamikum walakin yanduru ila qulubikum Allah tatunuri ya bifane nyuri ya fe, nyirija fe, mriwaya ni maaliza fe, atunuri ya nyoyo ya fe, mitima ya fe, nyebi korabi ya fe. Even, unoko uroyo nko merido Allah ilacha agendo kutunuri ya, yawma la yanfa'u malu, wala banun, illa man ata Allah bi kalbin salim, unoko imari yota agenda gasara dabana, okujja ko oyagenda okujja n'omutima omulamu ogwakkiriza Allah gutaliimu birwadde era n'okwesiima kwaffe kuli awo ky'ova olabanga bw'otegeera nti agufuga omutima huwa Allah yambaghi an tasala ky'ova olabanga abalongoofu abatukulembera baasaba nnyo Allah ensonga eyo kongere kujibajukiza Ibrahimu wa yasaba Allah wa jinubani wa bani an na'budu al-asnam saba Allah mutasi yina abantu be nabbi Muhammad na yina saba ya muthabbit al-qulub thabbit qalbi ala dini wa ala ta'ati asaba Allah umbaka sallallahu alayhi wa sallam ibangalina bali wajia singo ukuitiriza saba Allah nyezo mtima kwe kumurunga mbuna asahaba batu kumugamba atakhafu alaina ututiri liumbaka sallallahu alayhi wa sallam ya bagamba tewali mutima ma min kalbi illa baina usbaini min asabi arrahman tewali mutima kuja kuguli mungaro bilye za Allah yukalibu haa kaifa ya sha aguchusa chusa gabu abaya gadde Allah wasalahu agunyeza kati wotegeera nti yafuga mutima gwo musabe ekikolo kitugenda okuona ko olwaleero atenga zezimu ku usulu za ba ahli sunna wal jamaa bagye enzikiriza yaabwe bye misingi okuyimiridde enzikiriza bo tebagijja mukila wakala bajijja wano ku kikolo kyennyini seka kyeyatuwa ekyokusatu al Quran manba'u tazkiyati wa mu'inuha al Quran manba'u tazkiyati wa mu'inuha Quran yensibuko y'okutukuza emyoyo anti yazikiriza erya aweva yagala okulungama عليك بالقرآن wekwate kubujulizi al-Qur'ani wa sunna, wekwate kukur'ani na sunna, yonna birongo, yonna bidamula chechimu, sunna chera mula ni Qur'ani chera mula. Ati, buhuli la Qur'ani manyanao sunna weri, al-Qur'ani, insibu kukur'ani, قال الله تعالى الله أكبر هنيئا لهؤلاء العلماء اللي قاموا بيابو بيتونو إبان قالوا النا قال الله قال رسول أبوم لامو قوقفو وهو سريك لدو قفو ميتي رزاكو نوالا انت بسجي باقلا كزاكو يقوتون دا نفاكو بين اللي قابو موتنا يوكيري ساوى الساتو أكونيو نيولا Gato ni kala Allah, kala Rasul, hambatu seno kuwula. Tue, daliru, muntu wakogela daliru, subhanallah. To ina bigambo biya makuru, musilamu gwe, wabda Allah ya kuwa kunyo nyola. To ina bigambo biya magezi, bisinga biya Allah. To ina bigambo biya muendo, bisinga biya mubaka sallallahu alayhi wa sallam. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله إذا كان بيتشاسين زوكم يا مزيم يا الله وخير الهدي وبرونا ما بيتشاسين ز هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم برونا مبارك صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إنسون بيتشاسين زوكم يمبي إنزوله وكل محدثة بدعة Ebi zule biyo na kuwa kuzula. Ebi nebi le tebwa kuwa kuzula mudini. Ukula bidata mbalala tebuli kuzula kwa uze. Idan, Sheikha atu gamba. Allah Azza wa Jalla agamba. Ngayese mbesa, ubudulizi kuchikolecho al-Qur'an, al-Qur'an al-Karim. Manba'u tazkiyati wa mu'inuha. أجاب قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الله أكبر الله عز وجل لما الله يشينك يوابك كريزة أكبت ميرو مبكى غافا مبوب النيني Umbakono, avamubo, abasomera Qur'ani, abasomera sunna, abamulira sunna ze zomba, abamulire sunna. Allahu akbar, wa yuallimuhumu alkitaba wal hikma, abategeza Qur'ani, abasomesa sunna. Fa'a'zamu ma tazku bihi nafs, echikuru, echinene, echitukuze, omoyo goseka tugamba. القرآن الكريم الذي هو كتاب التزكية القرآن يجتب يجتب كوزا ومعينها إلاتي يجتب يامكو ومنبعها ومعينها ينسبكو إلاتي يجتب يامكو ومصدرها فمن أراد لنفسه التزكية فليطلبها في كتاب الله عز وجل أقلو كتكوز ومويو قاي أنوني أنوني أنوني واكو تكوز ذاتيا tanonyi wala la tanonya mu ilmu al-kalam mu ilmu yebyo mu filosofe simanya filosofe agamba nedda nonya Allah agamba chi Allah agamba chi subhanallah buli muntu aino bwongo bwani wetu batutwala bwono omuntu yeba kanagegeza bwono omuntu yeba kanere bayira biri kunshi Bwange oba bubo wallahi tetusobola kulembeza ndaba kubujulizi chovola ba ngaba ahli sunna obawonera takdimu al-naql ala al-aql kulembeza bujulizi kubongo al-aql tabi'u lil-aql obongo bugoberera bujulizi bal alla yabutu wa buyambi bweko kutegera Qur'an yabutu wanga chabeyi butu yamba kutegera chi Qur'an wabula sosi wetu goberera chukula ba yeyo principle yaba ahli sunna wal jamaa wibawo nila badila bwane wa kulebezo wa mjuli ziba soka kaifa kayyadu kaifa baina kaifa kaadu bako la batia badila mjuli zi nebu kulembira niwa kuata principle zozi guberide bazi jamu mjuli zi sosi kuteka o principle ngevi bingi yabula ili yaba mu'tazila nabu abayimu ezakala mbubadila niwa teka o principles nibagala obujulizi bugoberere obwongo obujulizi obwaga obujulizi obwaga nokwatagana wamu n'obwongo principles abo zebataddewo nga bagoba obujulizi ebinji ebyo nebibula ate ebinji bya ba ahli sunna wal jamaa basalafu abalongo bugaddira obujulizi bwe bwakulembera nebaddira obwongo bwabwe bugoberere obujulizi wewasa obwongo wewasa nganti te bukonta ganye no obujulizi bako ato ebi obwongo ne basula mu busero ne bagamba obujulizi kubanga alwahi maasum obujulizi bukume anil khata bukume okubera nga bugwa muki okubera nga bukola ki bugwa mu nsobi chokola bani nabbi sallallahu alayhi wasallam kana la yuakhiru albayan an waqti hajati nabbi yali taliinza okunyonyole ku nsobi nga obudde bwayo webuli butuuse kyovula banga nususu zetukulembeza wallahi ebigambo byali badde bingi awo naye nsaba Allah azza wa jalla atugasi nabyo tulye ku kigambo kya Ibn Abbas ng'annyonnyola ayogera ensonga ayongera ku aya eyo agamba qala Ibn Abbas damina Allah Allah azza wa jalla yawaggala nti liman ittaba'a alquran eriyo yenna agoberedde quran alla yadilla fi dunya okubeera nga tagenda kubula ku nsi wala yashqa fi lakhira era tagenda kulaba tagenda kubonaabona tagenda kulaba bulamu bubi ku lunaku olw'enkomerero thumma tala qawlahu thumma tala hadhihi alaya nasoma aya eno faman ittaba'a هدايا فلا يضل ولا يشقى ويا لغبري وبرنا مبا الله تجينا كو لا يد أكلتي أكو لبا إنكو بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
1: أذان كشكم مشوفك تنزمين Pan FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali gumune ekifo kikulemeddeko kikusiiwa kirakira tekikutuka obusabubi naawe alina senyiganga takugwako kozesa Lugave cough and flu syrup ate gwa alumizibwa alusaz nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gasi mu lubuto gwe kozesa Lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority.

0: وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الدواء أذان كتكم سوف كتنزم لدى على FM كل يوم توابد
2: Chwede, ite chikaka sibwa. Kuromo kaka ngene kuzomu zikumi Oktoba. Wamane sani ngene kuzomu zikumi narumu. Fongi za kukole, Wopal of Africa Radio. Waji waka kawo. Kula kula nyati, kusigali na mabega. Kumono ndiguno, tugenda mumazo. Mujetu some, mujetu ige, kusaka magezi. Mujetu ike nunde yuko keyo mulembe, ikikereza. Ukurundi mbuse zorulio, wamane ente. Jangune chotunda, tusensara katare. Ukurima nukurunda, ukurime mwanyi. Sakono kukatako mutindo. Tuiba kubira kukalemu house. Ukulina na Uganda Museum. Ukutani kanisa wabilizo kumacha. Paka kaungeze. Abu sone sabanje. Abu kukumu business. Ebya nyingiza na katare. Abu uwa magizi. Ama kampuni gana chagikore deko. Gakutuwa kumagizi. Utandi sotia. Nebi nkwebida rabi nje. Nkugambi chuede. Fungiza tukulini Pearl of Africa Radio. Tui ingili na mituwa rebili joka. Bukinga tikiti yukate. Ngoita kunoti musambu tanu bili. Kuminemu. Kumi. Kumina bili. Awa gitwa. Ship with us. Banachi nkumu kujile mali ukuve China. TV One. Woman Mehmet Events.
3: Omanje wetaga.
4: Ona! Oh,

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم